0: Mano, ushifika ukuna kutipakale bama teote kwa mtumpupa.
1: Tomba.
0: Wana tukumbulu usamazizi na usiku. Urukubwa nisama kunguluka.
1: Atukwa nini?
0: Tukutakula mwamazizi wa.

Mukati mwa mazuwa vapurukiri vanodika vuradhi Musambiki tinozobuya. Mwana wakanyiwe mwana wamajinja ochindawo ndokotoka. Bye bye. José Manuel Ndini.

Senensa sembwa pakupalika vesere radio lero mwana wakampanga kuti ije chaipa nkhabe funa kubva mbwenye yalesho junior atimbira kuno kunyumba mphepo ati sembwa pakupalika pyaipa ndabonera pezi dzaseziorez na 29 minuto zomwe kubva mabasa mlangero achisena maulu a ntsiko ya chinayi zikupita basiyeni zinayi za nthanda ino yakhoni chaka chino chapikopiri makumi awiri inapita ntathu mukukotoka buka mbuto za basa tatifamba ndi mwadidi ifembo tufuna kuti mabasathu afike mwadidi mwene ku Gombe mabasa afike mwadidi mwene ku Mapeto pa 8:54 minutos.

0: mkati mwakoza kubina na ife tuleka kudwala kutipasikwa lero ife tikonga na tangwe kupita kwa mapwando tenepe nene kave makani makani liyo arintando
1: funzani shkola njadidi isapasa nzero ate unazakamalisa shkola unapota basa
2: ini nzofuna ndifunza na kutifunza ndi mwadidi inipano munda kinisosa ngaku nchite chintu kuna vovanga ventania kuna mewanga laurinda na mbalianga chigeda
0: tilikuenda nayo programatu ya nangono kulimwese na vese la radio Mosabiki kona kudwala kuti ii ni ntanda ya koni ntanda ya trife anangono mpili kuti ima nyakubala mulemeze udidu watu tole kuti anangono nsene ya pano paziku akale anakuria nsiku za nsene
3: mafala didi nzanga na deneva dende nikave pindi atu ya jitanga anotimisti na zabondi.

0: Ndimumwene ya vesere ya Raj, tukutoma nzidzunu na makane pangono basenu kunu kunyumbe mpepo. Tilonge hapa tangwe masenzekero mbalo mwa inu dzikwate Mosambiki, mbatilangana munu provincia ya Sofala. Terena mbuya Lisboa, mbuya Domingo kunu kuraj Molano. Mamuna nkulu tipangeni pangono pakutoma Mosambola alimira masumana mawiri, tura kutia pasi njira kuna tasa di Mosambiki. Na njira kuna nsoko kule dzikwate Mosambiki, nsoko no unatu chiti masenzekero pa ntsiku zinomwe, ndi Domingo na ntsiku zifemba, nchipiri panachapa kunza kunja kwa dziko. Taona Shikinyukonde achimera majokadori ya nangwa zinji ndi nkhopi zitswa zida chimera Shikinyukonde. Mosambola mbuya afamba majornada kukwana mashanu, tepa limira langanira matantatu. Pakutoma misoka miri ya munu mprovinsi ya Sofala, misoka ne ya Tambira, apale ya Farvadabera Tambira, Liga Tambirambo, basa da pateo, tukona Ferroviario, na mapfunda kwa na kumi na Ibozi, Liga mapfunda kwa na Mapfemba, misoka nisani da Bwera Mundu kulonga misoka ya Kwashatsole, misoka ya Shingale, misoka ya Mashakene na misoka ya Unachipari Vesongo. Misoka nebe kubera munu mbera mbuya ya Zukuina, ya Nyiswe, ya Impatare. Masenzekera nea kutomoda jita masenzekera Mosambola mwa wanatani mwa munu kulu, kubera niko?
1: Ande joku varadu Mosambiki. Mapola wa taava kutia abwera munu mba menya Shingale, menyana mba shiwa munu. Agora firu vya tepa, alipa suguru. Apa. Tingarangana ngia kate pote nembo maji ifti na zenda mbulini kwenye kule.
0: Teba Mosambola alimira kabwerera pale alikwenda kwe bukampo.
1: Agora Mosambola alimira ngaku zizio kuti ndilini nafuna kuti alamuke.
0: Masumana naye akamala.
1: Masumana na akamala. Ndai na bwera bonde ngamoda kale. Ta ifti na kale pepe. Tione machukwa kutoma Mosambola. Ferviar munu Sofala. Amuna Sofala atu. Ambonya nangwa pembera. Anangwa Luz, anangwa Pembera, macha Pembera useni. Apata basa, mechi mwansi angazenda mbukuja mba wangi. Angazenda nyumba za nza mba wangi. Mbaliki feo watai. Wasu kupiti sana, mboku senta. Mboku senti tiapu mi. Anapua feo wanati. Ungaenda mechi mnyumba mwamuringi, ndoko na mpafu joseni, ndoko na chikulpiriru joseni. Lega kwenda kwenda kwa, wendwa kufeo watachi. Mwengu napionera mwemu, kuru za kwa kumenywa kwa kunapionera mwemu. Machikuwa chafunika wangi. Hata unga buka kunja, unga kono, unga ganyana, nade yu nade buwada wanga kwa kuni. Kapa tiko unuona. Mwapiona la, mbwanyi munga feo mwana, tipasema nyasu.
0: Mamuna nkulu, taona jornada kutoma pale pa kuonano kuhoka Ferroviario na Liga busana Chibalibali. Para mulinga wa munu Sofala, uyu fazi provincial, a Liga menya Ferroviario. Patasa de Mosambiki, Ferroviario amenya Liga, Ferroviario zinaye Liga Zwiri. Apala Liga kundinangwa kutuwa, ifu chinafunefi di kampionatu watu ya Mosambola. Piatasa epe sitai mbwenye, amenywa zinaye na Zwiri. Kuna kuti kutsogolu ku Ferroviario na nko zapontu Liga, upanangu Liga na zafunza pontu nziru zinangu.
1: Penu udaka mundu sanisa. Anangu afewa na ipi kusogolo poti za wanga. Agora uyumba da wanga da kuwino pana kusogolo poti za winamash. Kupiringa na pepi da kondi upi. Tangu pepa hapa nkabi mundu anayizo kutimbala na ganyari da. Iye Liga di mamuna. Nyaga mamuna kuila chake jini. Agora uyu ndi nkali wakale. Na waza ndi gumana. Agwe watu pila bwerewa wa mkumana unu. Hapuno kutu mgoje sunu usafuna kumfunzi la maningi. Tangu mpanyumba bachi isha hii. Ana kutuzio kutuwa uyu wa sabuwa na makinkawa. Uyu wa sabuwa uifi tinampitia tepo, tinampitia tepo. Tinakwanisa kumutana kumanga na sampa. Agora iyo jao ulikuchida posi posi jenu. Sempiri unakawakune seka basi. Ya, ditepo mejuwe.
0: Provinciale alokufamba. Mwana misoka midi kunensa maningi. Hungwe. Na nsoka wa gespesiaji. Sumaida male utaona pungwe mbamenya gespesiaji. Pungwe zitatu wa gespesiaji lisa paka bongo. Masenzekera provincial. Nsoka pungwe mbuya na leru tukutumangila majonada jitandhatu. Pungwa sadi luza. A gespesiaji aluza. Mwakutoma na pungwe. Aluza sumaida male. Aluza dzanish sumaneno. Nsikwe chipiri. Amenywa na Ferroviario wangonu. Unzeru. Pama minuto wa kutimizira mamilitu manaya datimizira masinzikero wale agesh pesaje mbuya amenywa na ferovare ngono masinzikero yakada malakale mbwenye pamilitu kutimizira banjiso anthu kutoma na kuimba nthungulu kuti phungwe chakafuna kudza lipenda musambola mbwenye nduli mokumenya muno teka teka peno okhaokha muno mprovincia waena kamala na phatana pakati pa dziko sofala manika tete na zambezia mwemo zambezia tete manika muna misoka yekufuna kuti ni musambola mbwenye phungwe lero akumenya mpira pina vefu muna fambefu kuti nkhabe phungu ushu chakafuna kudza ndi musambola imwe Ninga nyakufuna nyakuona masenzekero na pina veka ipi tinato mali na kukhulupirira kuti phungwe mbaende anenda
1: ngabe mbuya thangu achititepa ife mbatereke thamangana munyu pakhanza thangu ti thangu sesulo tingamphata ti mocheretu thangu munyu uli pano ngabe thangu pita tambiwe pi phyamuno
0: phyamuno
1: ali kunjambo akanza thumbo anapya ombo
0: anapya ombo
1: tazati kwaona apo pina zatafika nzizi yachi kutenda uyu ndi shasha Uyu nditepa safuna tifambirane tijerane ah kwa mwemwe mune mfero kweza kilimana na pia wombo fero vya kilimana anapia chepa
0: anapia chepa
1: kwa ifu kaku njua samenya modanchi tingende tetu kunona kuku kaku njua samenya tari kwa maniko hauko asafika maningi pono na doka zuoku asafika maningi angafuna sangulungu na maji hawa kutia shitafika alikuweko
0: alikuweko
1: alimwemu
0: alimwemu
1: akuidatu mpole mpole. Majipiwe ni kunu ipungu. Anjipi si mapontu ja banzi orezinu. Angatari kumenya meji majipi si mapontu orezinu. Mbazati kwenda kunja. Tuyakuti angazenda kunja pana kupakuluza, pana kupuku ganyali, pana kupuku. Atia ya siso sifa. Mwenda nakwenda
0: ditemi.
1: Pana kuhaku manambu hapa ganyali, hapa same part. Ngabe. Tangu alikunja huku mpaku angatu. Hivi matelekeni changaza sege. Kutu hapungwa nenda kweze. Majifu kafuna kutipano. Pakari pondo nkipa inango. Ya chitatu. Ni kufuna kwa atu ifa babela babu. Paka pondo mana hii. Asafunika basi.
0: Kwa
1: provinsi njikulu ini.
0: Njikulu.
1: Agora. Segundo kapita.
0: Agora.
1: Agora. Ini provinsi njatu. Yakulo.
0: Yakulo.
1: Kwa pondo kana mankipa mana hii. Atengu suweka kupolora kwa nangu ndhembo. Sukarira kwa kupolora niyo. Wangisani mungipi anango skore ndi Mozambique vera unangu mafambisi unangu nusikike pon kunyamboka ku anango kumashanga kuputa liko gogo wangisani mbuti mungipi basi
0: banye piko chimwanika
1: ku chimwanika dispeza panango ndani dispeza ma dispeza atwa barat maka sane
0: uku ndite pambuya nkuchono pa ntsiko ya sabudu Pungwe anamenyana na Age Special ndi masinzikero wa Tasa de Mozambique ngwenye pa campeonato Age amenywa na Pungwe 3-0 huku basinzikero awa ntsiku ya sabudu awa anamenywa na Sala ule anafuna wino ole anadzonana na Ferrofero da Beira mbwenye hapa mbuya hawena pale awira awa Pungwe na Age asadzwana Amenye na kale, haona na kale, mbwenye, hawa ndi masenzekaro nangu, hawa mbatasa di Mozambique. Nkabi dzwika kuti pina chitanji, pina fambatane.
1: Si, so pepa na kwezula na mantenga. Tanguya safona, mbuya safona. Ini nda kumenya kale, uwembu na poku nimenya. Inembu fondi kumenye mbu. Kwa ta unamfambu zanji, uwembu na kumenya kale. Nda kujakali ntima, ndi hili pepa. Ini nda kujakali ntima. Kwa leri mbubwa na mkono anjo kumenye. Nda ina tindu kukwati. Majipungwe na mechi masiano anachita anasano adidi Gabriel Junior anasano adidi Pungwe anakwira Pungwe anakwira tangu sano wa Gabriel Junior wataira maningi
0: nyamane chumwe mungu wa Brazil
1: maona maji mukubiona
0: muna nangu anyakumenya bondu mwe mpa Brazil
1: mukubiona pina paso chesa pangu pisa paso chesa bibi mukubiona api kupaso chesa bibi Agora o ferroviário, já bebeu o treinador, a boeira, pá?
0: O treinador vai assar, tá boca. A na boeira. Não sei como para um ano ali, cunha, pode dizer, mas já não dá boeira.
1: Pungui, punga na baça, pá. A na menha é cunha, mas guarda na baça.
0: A na
1: baça. A na menha é o ano, como de cunha um bambu na funei famba. Mas guarda na mfecer.
0: A na menha é o munhavo.
1: A na menha é o munhavo? Agora, não há baça.
0: Uko na wina pepa naona ana na fervera da bera.
1: Ah baba na wina hapa na anaenda na fervera da bera. Muona la. Ako tangu tu amenywa saa. Agora huyu mbaganyaya ndiye anaenda naku. Bebepa. Opa.
0: Kwa masenzekero akudikirwa ndi ansokatu munhu mambinya mwindi data FIFA ndipo chita kuti musambola limire kwa kuti apale aende kamenyane kunja kwa dziko.
1: Solucionar.
0: Data FIFA masenzekero achibale bale.
1: Apa
0: nkhabidzi kuti anachitanje kwe kumamba kunafuna kuende.
1: Nada mamba mphambo. Mambinya mamba nku.
0: Mambo nku.
1: Nada. Yeshi kunyugondi sono? Yeah, come on, and I pick up us. But one is. Come on, no more than I'm going. I got our need to a half.
0: Ah, now we'll end on Cabwe, I'm in the Kondagal.
1: Ah, Kondagal.
0: Ne Jane and Cabwe.
1: Tabe now.
0: Ah,
1: Wafantik.
0: Wafantik.
1: Tabwe and Motori.
0: Ah, Motori. Ah, Jane and Cabwe, Jane at the Kondirat. Janita, we were in it.
1: I need to contact and what Mazio.
0: Ah.
1: Sijinango de Mazio. Ah. Paka kapa basa pa basa pa nipa kukota pansa sa mwaka woyowoyowoyowoy mbosu mbabuluki mtanguimu kufikira na teti kareza na menyana mkulanzana mwa konda lanzana mbosu mbabuluka vyake anda ui nkawa ngambu agwa mwaseni mkakwa ni woyowoy ata mna masa tika nisa na mwaseni natoya na masu na kutonyana pia ipa pia ipa wangwa tinu awa leke na basa awa ifi mani putumi nkambu kwa kupakupu. Majene ni michichi sete machikodore aneo. Ane wajene na uyu. Pena na ngombo menunuse. Ini ya zatu kwa ziwa rai. Nafati awa ni angenda kwa. Nawana?
0: Nawana kubabedo kwa semana.
1: Nawana. Ana menyera kupi yu shukuni.
0: Kwa menyera kukuta kunza kwa ziwa na menyera na uku. Hama. Mbalo. Uku mpapu mbuya Domingo. Mone basi kuti apale ya unaudi sportivo songo achibera pontu Domingues tura kutabwere pontu ntandu Domingues kuti ya kadaikuwa pambale mbwenye apale na kuona kuti kudachitewa masenzikano munu mbera mbanyiswa pontu mbachumana masenzikano nangu kwe kupaa huku pala kuti achimere pontu Domingues kuku Domingues ya toma chita manejo kutrenare akudikira u ikafika ntanda ya transferensia Domingues itu orang orang, tapi di pon macam muda buke, memang orang yang sportif asal.
1: Ande buaya, kalau tapi dah buke, Domingues yang bulu sendiri, kueku.
0: Abu kat tangguh idad, tunggal grosar.
1: Apa na?
0: Banyak buku dah cerita gule. Aku banyak gua, aku banyak empiru amunokuru anzaj, veteran. Guna banyak Domingues. Basa aku patah mai munsongo.
1: Munsongo.
0: Awen aku mfuna pontu nyamane juru. Uyu abudura zaku uyu. Ini apa ndo kono kuti nsoka watane wa gona pa
1: gona. Wagwa.
0: Mukona kuti apale ona sportivo songo. Abuse machikotora zinji maningi.
1: Lich nikisoni.
0: Lich nikisoni
1: ende. Johnny Banda
0: kadzo kuna iyi.
1: Uona
0: apale ngwa Fervera Sidika boka mwemu. Apala bewa boka mwemu.
1: Mwemu.
0: Mukona apale la ukinga boka mwemu.
1: Mwana.
0: Agwa. Akwata andi mwe na kwata wena phala ngono a chiropa chitsatani mbwenye makufunika mbodzi wa nzero
1: nza undusho chingale kantoro ndavali ku kwese ati agoli hambo
0: agolesa kwa kupondo ngipa jakali
1: dabuke kantoro ke kakakuluka kantoro ajeka zetu
0: ajeka
1: ori agolesa bodo
0: kwa ashigale mwe muda barwe mule mba pepeta ndiye
1: Kantor, ini dah boleh kantor aku dah sari. Iwe jabo, terserah golo ni. Ini cak. Mana nama jabo tuan saya kau? Jabo. Ife tidak cila dia, tapi nombor dia pun sendiri pun mungu. Pun sendiri tidak punya maju mungu. Ia mamba angkat entah kau kula kau meni ba perik pun sendiri pun mahu fonta dia cuma. Cikrupiri rujak. Ife mesti kalau mana cikrupiri rum. Kuti ife. Jatinga na wewe kunepere kuanga tu ati kwenye kama mnyo, nusuita ngabe, baadhi ndiye ni wewe kutina na kapioni la kweko.
0: Unangu mabivise ranso kongono wa subidza sete, uno wape mbera, makutoma na pia nabwera malafika munu Mosambiki, ama paswa mwoni kubiriawa, ama paswa machintaro, matereno, tani.
1: Ati pasa mpamfo ni?
0: Pasa mpamfo.
1: Kwenye mundiali? Waa. Uni kukibambo Mosambiki mune dene kumundiali sene?
0: Kutoma kwenye.
1: Atana za kakuanga maningeni.
2: Ana kakuanga.
1: Ana kakuanga, ana shpiriza.
2: Kuverana.
1: Vipi bankama yako kuverana. Mbwanya wanangu anakunda kunda pedinyele pa machukodola na matawapotu.
2: Anatawadu.
1: Anatawadu. Chengu kutiawa. Anangu wakulwinia. Ndiya safuna bodu wa yamankipa. Ukona renitu na uyu manda nosekekekea kukona kukona panangu. Mutu penji asa. Asa alu mantua. Angona antua angafu na bebe. Bola funda uki na funda na iwa.
2: Mkabu.
1: Agoro.
2: Eishu. Alu mantua.
1: Asa alu
2: mantua. Ni mwume ni mamunangulu ife makana na jitefi ndia ne mba tilangana kufamba kuna jita masinze karatu mbalo mwa munu Mosambiki. Nsoka wa kusha tsobira bwero munu mbera munu umu. Azubu ni samana ujwao. Ujwao asalwa na kutu ujwao. Ida jidoma senzekero na Black Bullies.
1: Angujula mwendo.
2: Mwana angujula mwendo. Kabi juu kakutumana na bwera bondo. Pena kutengkabe. Aendela zedze kumaputu juwao. Nichaka chakutoma. Mbwenye fika njene. Afikira mwakuipa.
1: Anga mambo pia fambada.
2: Menyana ni box. Mbwenye awa napia na Black Bullies. Menye mwakuipa na kutachita kumponda.
1: Anziwa kutuono huyu ndi furadore seru. Agora ndaa chile tepa agora rangana.
2: Tangwe shwao ni nchini.
1: Agora ni chile tani bebo, wana wangatani.
2: Akudimkwa dimkwa. Awena kusaka kumona, kumulangana, tero kuti. Abwere ponto, maji muntu shao ukachita uyu. Sosa. Pirengo.
1: Pirengo. Kaninga kuti bide chitika renildu mbapuwa ndiwa, right? Maji kwe kumkwa zungu.
2: Kwe kumkwa zungu.
1: Ne, ife munu na. Ife munu kawi kapasita dine. Kwa munu, renildu sifosu ndi munu kalama. Mbola menya vipi?
2: Hii renildu mwavo ya kipache ya pembera maningi.
1: Mwavo. Yati kwe.
2: Ya pembera maningi ya kipache. Ida chumanika ndi ya kipa ya jeni katamu.
1: Jeni katamu.
2: Mbwenye ya renildu ya pembera. Ya prabasa maningi renildu. Akulongo de mwana uwe Mosambikano, ndi Mosambikano di?
1: Izata mimi. Agoe mwelelo kunu mkunyozo.
2: Mkwana, basa ikuwa kwa kukipata.
1: Kukipata. Mbachiti mdafune, yifti nolonganchi.
2: Masinzikoro madziko nsena pansi mbuya na toma, dia onzi.
1: Na dia onzi, ya mundial.
2: Mundial.
1: Izi.
2: Harukutoma.
1: Izi.
2: Sezi Mosambiki, halinatu dae mbwenye, muna madziko mwema ama Afrika, halinatu mwema.
1: Afrika, halinatu
2: mwema.
1: Agora huyu ndio fakutuya alinyaru na kweza na huyu kweza huyu mbani ada menya Maroko mbani banko tratasa huyu Senegal menya na Roma no seke
2: Senegal
1: chini ndio kapasa nkipe kwanga na dayo midiri kuti jingi peji kinachita merda mbwe
2: kinachita masala pita jojo
1: yeji na andu achi mwendo disprezado mazikotore aje mungaona ninga umbo mapira manga baba majii akachira bola kuchu alimira mejo
2: alimira
1: mejo ate yone anani mbaone mejo kuti ife tikumena nkipei ya wanga maji ya kiba andu achi amadi umu uri zikotona na makutu achi tepa njenje tepa sha kakufika bo
2: uno kapitao uno
1: uno ni kapitao uno ya nada pala Senegal nada waka chukotua nuna kwa chimea diofu kweku wakutuwa umamezu kwa chimea diofu wana ankabu atea buwe ronse nini awa bakumenya mpira uko
2: samenya dimu
1: menjumbu
2: kabi zika tinaona
1: wa
2: lero nsiku lero ilikumala sumana funa kuzi kune mwema kudikiranji pa masenzikurane ya makulu wa munu muafrika muafrika na mundiale
1: mbuya nicho hivi kwe kutafuna tionembu muafrika muafrika tionembu miliore mbu inkipa kutikwe kumbu ya kambu tinepa sinafunefi hivi tafuna mbu afrika mbu waoneke mbu kipa mbu kwa tatasa ini majiche nana hali mimi
2: ya penanensa
1: hali hika teko wana kumana maninga nyoku menyeru
2: Si mundiale mbuya.
1: Vini mundiale pana viniwe bebe sa vina mazoma maningi bebe. Ji gabe. Gabe. Gabe. Bebe chifu cha pifoda. So kwaje kwach. Awa. Awa. Mbani huyu Argentina awa. Agweta.
2: Nende na chiro aje.
1: Ana zitalira na pola na.
2: Sasa zitalira dia.
1: Argentina? Argentina. Argentina ngam. Ateka kona ona dreta na kwata pondo ndii.
2: Ah.
1: Chi Argentina ngam. Argentina wanga maninga.
2: Awanga maninga.
1: Mwao mwe mna anthu kuwanga maninga. Kwa la bora meja tapika maningi pa kwenye mabao.
2: Ah, pa mabao.
1: Asapikisa maningi. Hehehe. So hivyo tikafuna mbu kutube, tiyo ni gambo nwe?
2: Haa.
1: Haa, nkipabu machi miliori, mbo jikuna kati pati mulinga kweko.
2: Hii. Eh, sumada mala mwava PSG, ndia da wakwata mulinga wu?
1: PSG.
2: Nsoko PSG.
1: Haa.
2: Uyu liga ya uyu, madziku wa kunjo wu.
1: Haa. Dovo. Haa.
2: Eh, adi kachika wili, chakachida mala, winapondo.
1: Mba winapondo.
2: Mba winapondo.
1: Pechita pia kwama. Pia kwama. Ah, pia kwama.
2: So, panone kama sinzekero, nkambi suya kanyato, nangu wa kwa zika, nangu wa mwalira, dani, mwana.
1: Nditepo.
2: Nditepo. Nyato wazaoneka.
1: Zinaoneka. Tangupepo mpamunji maningi, pakupita, pakuburuka, pansu, paporta. Ndipo panone kama ningi mapiki sarano handu, kupikeka. Ndipepo pakupita.
2: Ndipo na mwanangulu, yefe. Tafiku mapendo panangu muna mafala kumalisa, tipangani vyatu?
1: Ndi mafala kumalisa mbawa. Afiru vyaru, na awa mba wangi sebe, achitibase neishi. Iu wangi yendi kusogo. Mba chite nika fosta da menyao liga ipa kusoma andamala, hai? Indi na insogo, ati ya kuhali natasa. Ati fili ya kumenyao, penu ndi agi HPC aji, penu ndi pungwe, nkabi zika zako. Agora nalimba basha na suwa mbozi wana, menyao na afiru vyaru. Agora nda, ono lemba na bwela ule. Ata na ferroviario bangantambira mba wange mune kulanga tundikumenyana chikwata ndai tata unga menyana na mwana nkipe ngunungono yo ndoko na mashoko makuru noye kupima aka mwana na menyana mashoko makuru tachi menyiko shoko chikuru menyoko chikuru tata anakukwaza ana jinje kumenyanda ana menyaweza kapwera ana kutwa
2: Alo
1: pasa banyazo. Yungo mafura jile kapori wabu kwenzi kukendo kwa uka sordadu mmenye pa maso mmenye. Kuti yenene mba puhida. Makakwa uuuu. Ala mmenye kapori adeo. Asa zunguzo. Ya mamunangu wa sabunga tiyao na mmenye kapori anabu. Unakwadi. Ferviyadu mbele kwa kusetika na ora. Akafuna menyana mba menye kwini. Noe kwa tulira kutuandi mwana undu. Tete. Tash, tash. Hala kupasa manyasu.
2: Mbamenye kwenye.
1: Mbamenye kwenye pia minga kumenye anangulu. Ya.
2: Basi, naona napondo, nsiku zanangu mbuya.
1: Andi mbuya, mga buya nampangwa zanangu muna divunza. Mtani, nditepe, pia kucheza.
2: Pia kucheza.
1: Pia kucheza, pasana nzeru. Pina fambatani, so yembo musambola atu alimia na tagwe uyu. Mambija, epa, ditutu, ne?
2: Masika dora nangu wabuka, mwana, selvera buka tatu. Songu wabuka, black bull wabuka. Pata pakwanda pakwanda.
1: Achia, papulisi inalimira adimbu.
2: Alimira.
1: Mawajika dora na amano mozwa. Jama, salafazi umwema. Ana mfala pena. Tina dikira nzizi unabwere iyo. Mbabwere kama atanzika. Bwono mbani timi za bondu ya.
2: Tomo.
1: Ditele. Kati kwa berikati.

0: hangwa zapakati padziko
1: utabaruko mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena
3: Beraniko havesera kufunika pa mpango zatu za pakati padziko misolo ya mpangwa lero tinati tukupangeni kuti mprovinsi ya Tete mulembe wa utonge alikufuna na kuchenjeza mbomba kuti ali ana nsambo wa kupata nsenzi anthu ana nsambo kupweta madiri anati achunyuswe tinati tupangeni mpopondo kuti mprovinsi ya Zambezia kubiri ili kusasirwa na chino twera kuti mabasa akumangwa kwa mbuto zinafuna kutendeza mabasa mwinji achitwe mpaka kufikiswa ngombe. Pano pa Sofala tinati tikupangeni lero kuti mabasa anasalikana kufufudza misero tilonga nkhonda Sernik akwanisa tene pakumanga anthu akwana atatu amuna kula wiri na nkazi bosi akaza na nsambo wa kundunda anzao kubukira monto muno mprovinsia ya Sofala alpa kaluta lero pa mpangwa zathu za pakati padziko ndine Pereira Tomé kumichini ndi Domingos Andiseni batitomene na mpangwa za mumpu ndale ya frilimo mprovinsia ya Tete kugumanika tene pa mbitso sanyika twera kuti akwanise tene pa ku kazikana pantswe pa maguma achikhumi na abodzi kubulikira mprovinsia nere nkuveka kuti azinji anyikuphetsera mabasa andale ya frilimo alikuza tene pa mbachita mphamvu twera kuti achite ulendo mpaka mprovinsia ya Manica nsiku ngakwana twera kuti akwanise ku pezana panzeru zakulikira pakwecha pa uthamburuki wa ndale ibodzibodzi mainaipyo mprovinsi ya Tete makapaka panzinda wa Tete alikugumanika tu mbaphata basa nyakutumika wa ndale ibodzibodzi ya frilimu kubulikira maputu twera kuti mabasa na kukhazikana pansi asasanyire maguma makuru ninganeno achitwe ninga pyakufunikira kakamwe

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungu atu lero maafiki sana. Tirikupemba pangana na piana bulukepo, tera mkifisesi mwadidi, pinafidabwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa. Tafika mamizimu anu botari, botari, botari. Mbawa lukuza o avesereni.
1: Sim. Mwana kuninseka maningi, dina chitatani nipano. Mwana kuninseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchitamezi miye mitato, mwana anga kuduara. Ningaenda kushikitani nkapata chini. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chini. Entaya nchitome kuna kuna mai. Endi kuna mai ni katome kumfunza. Mai. Wananga wananipa sampo nzeru. Chendi, wananga. Chendi, chendi. Leka lida taya, leka lida. Chendi kuna yafu. Chendi kuna yafu. Da sensa mai. Da sensa mai.
0: Mbani, mbani, mbani.
1: Shi. Mjine mai, nyatwa.
0: Nyatwa.
1: Ande mai.
0: Shi. Mazalare.
1: Ande.
0: Shi.
1: Na mzukuluanu.
0: Ande.
1: Alukune nseka mai kida ndizesa. Kunyumba efini kama didi nkabe mwana kune nseka. Mwezuno chitatu. Olero mpida chitenu mtitomembu kuna kuna mai. Katumipangem punzeru mai.
0: Apo alukupi mwana.
1: Wansia. Mwana sono. Datzana mzukuluanu.
0: Sona da funzani masarari, masarari, nji?
1: Uyu. Mwana karota. Sinache karota. Mzukula nwandua karota?
0: Sida nduwa la tae. Nda mwana maka aonda.
1: Aonda na kupakupa mai.
0: Kama hato marini?
1: Hii mwanzunu kwa chitatu.
0: Kama pa mezi mitatu ne kundizera mwanawe?
1: Tikaenda shipitari mai, tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
0: Kwa chizungu, mkapangwa taniwe.
1: Tika vunza, tomari huyu, mitombo hii, mafebri, anji.
0: Alikuja mwana?
1: Nkhabi, ni alikuja, nkhabi. Nkhabi kuja mai mwana.
0: Tobwe pana, tobwe pana. Watani kufanji. Ndipapi pana hapa, ndipapi.
1: Nkhabi manunguache nseni mai kumuka.
0: Nyanje nda mwana mwana ngamaka kalbiacho kukumene.
1: Endi mai.
0: Kama hapi mbepe chitatani pepe.
1: Pemi imu ndia mwana nzeru kwa mundi makuru.
0: Nzeru zachi mwananga sabarali kapina mwaneni nzukuru wanga tepa.
1: Penti tomuka fora mai.
0: Ai.
1: Haa.
0: Tende.
1: Tende, titomuka enda.
0: Apo nyaruswachi. Se? Panu, panu.
1: Mai, pa mtunda apu, nepa kakala na kazu nangu pepali, pa mtunda pali mai.
0: Ndunda ipi mwananga nzeru zabarali kala pinoneni nzuku wanga tepa.
1: Leka nili katai.
0: Kabe, funa lida ini?
1: Funa mulili.
0: Panu ne mhamfu, mamondo alibu.
1: Kabe, wangi sirani, mpuri mamai.
0: Ndunda ipi mwananga tendi.
1: Apu, pasogolo pali pali, mai, pa mutukulu pali.
0: Tendi, tendi. Ah. Usajua hapo?
1: Tendi,
0: mwananga tendi.
1: Tendi.
0: Pasi mwana ni mbaliki.
1: Baleni.
0: Bwela kunu.
1: Baleni. Tendi.
0: Matama, matama. Matama. Leka lida bi. Matama, matama, matama. Kama mpasa chakuja ya mwana?
1: Nda mpasa maengata ira sakonda. So nga mamazi pangono. Pipala sasutampe ya kuriyelibozi.
0: Si?
1: Ah.
0: Mwana nafana kunichitira mkambu ni nzukuru wangambani.
1: Eno mai. Nga pijiwa pondi pana nzero za timara kumumba.
0: Mwanda dawanji ni mwana makula kare.
1: Indi. Indi. Tafika mai ndi hapo.
0: Hapo?
1: Ah, tafika.
0: Mukade ndapo kale nkhabi.
1: Nkhabi.
0: Tende tende.
1: Songo. Tonya ku papa nembo.
0: Tende.
1: Ah.
0: Odi odi odi odi. Odi odi odi odi.
3: Ah, kuno kuno?
0: Inde.
3: Eh, fikani fikani bitani.
0: Mhm.
3: Ah, mbuto njeneshi.
0: Andi.
3: Ndi kala ne pastera. Pa chisi chati china khalile fundi jeji.
0: Ditepo mama. Andi. Kwa kale hapa nyati.
1: Anta kama.
0: Mpati mwana, mpati mwana. Ndipasi kuno mwana, ndipasi kuno.
3: Madzi afike.
0: Madzi penu.
2: Madzi.
1: Ini nkabi madzi.
0: Una madzi?
1: Kabi.
0: Una madzi?
2: Madzi.
0: Andi. Bafike.
3: Awa madzi yao.
0: Mwana.
2: Kwana.
0: O kwana?
3: Andi, muna timanga.
0: Andi, tamangani. Mama swano maona kare.
3: Indi.
0: Mwana usha kuninseka.
1: Dika pediri mbuku misoro.
3: Ah, musafuna mulonge na ayavwanga.
1: Musafuna mulonge na ayavwano, si.
3: Ah, wenu muna ndivisera vyano vino.
0: Vino.
3: Andi, kalidine, niko vangu wizi. Andi. Wati. Funabwera ntu hacha basa kadimwe. Mama.

0: Mafalawa Asavekandi, Dinziz, Warrado, Sambique, Moro, Monombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, Aticena.
1: Anyakuva haradu Musambiki tabwera papindi atu nangu pakati pa mafala kusiana siana. Akutika zinjikene asalungiwa mbunyandu nkabi kwa dziwa kuti mafala wa Savikanji. Papindi atu nsiku wa leru tabwera kalonga tangu ya mafala kwa na manai pa mabasa ulimi. Azingi anangu asalonga tangu ya ulimi wa chaka, anangu asalonga tangu ya ulimi wa mropi, anangu asalonga tangu ya ulimi wa ndakala matondo na ulimi wa nseula. Pa ulimi wa chaka, mropi, ndakala matondo na nseula. Zisafunatiziwe pama falane wa Savikanji kwede usachitwa nzizu pulimi wa Moropi, wa Jaka, wa Seula na Dakala Matondo. Ni malongero kutika zinjikeni anangu kabi kwa ziwa mbwenya zinja kwa ziwa. Sabulukira kuna mtu na mtu anaziwa malongero chisena, chisena chatu. Ini zinanga dhalishwa kisombi tabwela ponto na mbuya João José Chikenge. Mbuya João Chikenge tabwela papindi atu nsiku wa lero pakati mafala wa Savikanji. Tabala kutileru tulonge tangu ya ulimi. Ulimi wa chaka, ulimi wa muropi, wa seula, ponto na dakala matondo.
2: Ndime mwene, nda komero pikulu kakama mbu ya sombe. Ulimi wa muropi, ndule tingabuka tifunatilonge mwa ndime mwene. Tangwa chino mpodi kutomiratu ja titome pa muropi. Tingalima chaka, pinendefina lima chaka, utipishimangatu filikuenda mbitokota. Alimi ya sachenjera mba inda naikapontu mzalu inangu. Pansi. Pinende unagwisa mapira mangawa. Mapira mangawa alikukula. Unaulisa uchemira nseula. Nseula usatabuka na mfunye. Usatabuka na mfunye kufikira panzizi ya meziri na funefechita muropi. Kisakala tikubusa. Ulima muropi kusakala kunja kwa tontola. Kuna tontola kunja ifetiru kubzala mapira mangatu wa muropi. Aniali nkabe tabuka.
1: Ndi ulimi ulakutuna na vata mwadidi mwini.
2: Usavata. Mbusia nambu wa chaka, pontu usakala pontu wa kulandana na chaka. Ndulimi, unuolo usalungwa nduwa muropi. Mulimu wa muropi ubozibozio. Pinendefi kutimangwana mkuchono funatu ubuse. Chaka chinga kala cha utende. Pasagwa pimazi pinangu. Alimi asachimwana kusia tepali. Alimi undimwe mwena kudzua kulima. Asenda pontu na ikapontu, pansi. Pamuropi pale, painda pontu na ikapontu. Mizizi pangondu tikubusa umuropi atuli. Ulimi unuwa utisauchia meronda kala matondo. Mapira manganeo.
1: Akuti mapira mangache asa gwandika gwandika.
2: Mapira mangache asa kala na mabende. Tengonga mabende kumala kubala apo apo. Tangwa asa tabuka maningi na zua ya malimwe. Asa kala li kutabuka. Mizizi nilefu na gwisa mpesi zire. Iwe mulimi usa tabuka veda na kugwisa po kukusa atani. Tangu msakamu dache na kari mamule. Tangu ulimi wapitiriza penu wawirikiza ulimi ule. Unode saulenga, tisaulonga kuti ndulimi wandakala matondo. Mapivesa mbu ya sombe.
1: Pia feka.
2: Kala nimbumudziwa kuti kuna ulimi wapachaka, kuna ulimi wanseula, kuna ulimi wa ndakala matondo. Pio nsenene pire, pisa kala kuti fipani tukala napi. Pama ulimi ndi manai, kulonga kuti wanchaka, bwera nseula, bwera murope, na ndakala matondo. Chinchino pano na kuchinjika kwa dziko. Ana nkabe kupidzwavi kuti kuna ndakala matondo. Pene kuna nseula. So sadzagumana kwene basa na mabomba kutirira. Tingafunza ulimi no ngwanji pontu na kuti chaka cha gwanda ngwanji ulimi u.
1: Ndakala matondo.
2: Kulonga vidai. Ulimi u ngwa nseula unatabuke unamfunye. Mkundivesa. Mamangani anakala hapo ibozi ngwanda koku ikulu ibe umanise ngubala mwadidi nkabe ujitikatani. Nkabe ulimi u ndo ndakala matondo. Anajiba urazino pan. Setembrun. November, pefambatani, nkabe, nduandakala matondo. Antu alikuja mapira manga. Pepe ndepika funeni kupidzisa maningi na pale pana nduunza nema mbuya

0: Uri kufunzisa da?
1: Ah, ine ndine mfunjisi.
0: Ndi upisisori.
1: Ah.
0: Mfunzisi wa kumwanza.
1: Wa kumwanza, ndipi.
0: Ukufunzisa mpimba zipi?
1: Ine ndili kupostu ya Galinya, kwa iku kudistritu ya Mwanza, lokalidade ya Honvi, zona isachemerwa, otironge povuadu isachemerwa, Nyanguluma.
0: Ah, kunyanguluma.
1: Kunyanguluma.
0: Kode ungaenda kwa kumezizi ya kufumba Mulungu, saita kuvula.
1: Mizizi ya kufumba Mulungu.
0: Ya kapinangu tika kuona mbu kwa tapanangu, ndududu, mbu ikamadia, tila kutupandire.
1: Ndinyatwa. Majife ngabe malia nangu kuchita, porque tiku saka forma ya kupara tambalusa dziko. Maji tisa tabuka.
0: Saka kubiri.
1: Saka kubiri.
0: Kubiri sabuka mzinda, sabuka kutanga.
1: Nitepo mzinda muno, ngabe chinachitika.
0: Hapo ndududu wako ndetea nulipo?
1: Ndududu, ulipo, ndio nyeo sandiku hata teku basa, bwela nao.
0: Wako, enda Mwanza ndududu bwela nao.
1: Bwela nao pontu.
0: Kukupezeka?
1: Nchi, ukundipeza, ukundipeza adi.
0: Tinafa nyumbu wako ni ya kulonga nkazanga, tinabwela timisi.

0: anyakufa tamala kufa nyimbo ya Singadia na nyimbo kulonga tangwa nkazanga Singadia kodi siku zino nyimbo zikuje sambo jesa chesa
1: nyimbo zikujesa manje kuna ine pano pachanga ndisati kaja nazo
0: inafunika mpyangi zira kutogea mpanza kunze zino ndito Filipe atoma kuja
1: tamuonadi
0: akufambambu na motokala tangwa kuimba
1: tamuonadi manje para kwanisa kuja nazo nyimbo safunika panango pangaone kama patrocinador tani atipasembo mpambo atijudari komu tikwanise bulukira porque nyimbo ndinazo mashikomu kuenda kazi gravarisi ndinyatwa por isso pachaka panango njibodzi panapita piaka piwili pitatu panango njibodzi porque ngabi nyakuti pedza
0: kwati kuya kumwanza msachemerwambu ningachesa masezi kala mfunzisi mboenda mbo kaimba
1: kumwanza
0: mapisore zingi anaonena nyakufunzisa ma distritu asakala kazichikweni achesa ndio anaburukira mbarisa distritu
1: tirongere kumwanza ine ndisati kachemerwa ndisati kachemerwa panango iyo maka panango sase asasentiri na kuna ine porque kuna ine para kwenda kuvila ndi nsinzo agora pinango panango iyo ngaku ndidziwa kuti ine ndine nchesa apa panapindu piwili panango nsinzo wa kwamaka
0: ndine nchesa panga zaone kapanango pana pwandu bulikirambo tano kuwapangisa kuti ndisaimba
1: maningi imwe mwalongadi pepa pinango ate porque ninga ndili duzi na duzi
0: sagopa kwatiwa ipa kundi ya kultura anakupanga kutuleka funzi savu ndaka kakundi ya kultura pa district
1: basi panango ndi Davido
0: panango kuiriratu mbukadretor wa kultura mamule maka ndi street
1: panango nsinzi wa kulamaka kuna ino kwa parafia ya kuvila usakala nsinzi wa kukula
0: hapo pakanati usato mambo imbambo panango cheza na nyokufunzi saku mbu wapangisa imbo mbu imba nao vina nao
1: ya ate porque anyakufunjisa anga azinji asadidziwa kezi makolega ne anango mayafunjisa nango asadidziwa kuti ndi saimba ate asanipasa mpamvu maningi tani enda pana nyimbo yanga inango ilatoma ine kuimba dojimili dzoitu inenda imba na mfunjisu nango kolega akandipedza kwene taira pakoro ndao ndachema ndati bwedi chite peke na brigadier tipe kaninga brigadier porque foi nyimbo ya kutoma pia kaninga brigadier tani yemba dipedza taira pakoro
0: pakanati ife pangona pangoti kuchita makani yathu muno mu radio mitulonga thangu ya Jesa Jesa anango tisaona kusiana tingenda kaona muno sofala na maputu panango tisaona kuti Jesa muno ngaburuka senda maputu tuinga enda maputu mbani kolonga 20 finger
1: ndi ine ndina pasara zao achesa kuti angaona kuti pikunesa kwenda maputu porque maputu ndilikuona kuti kweko kuna chipedzo tambe tironge kuti asakwata serio anya kuimba no asapikwatira serio agora kwa tukuno usatoma imba tepa kumalisira nechipedzo chibodzi pensene mbiyako ndi pyathupino kuti pachaka ndi nyimbo bodzi ziwiri ngabe bulukira kuna chitika entao ungaonambo kuti ndina nyimbo zingasi tani muno ngabe manera mo ndiani wasadza thawa nyaimbi thawa mbaina pyawo maputu kwekule kuna chipedzo machi kwatuno ngabe
0: nyimbo kwinangu nchanji
1: inango pana inango idabusa ini chinchino pano ne masemana ne mwezi asati kachita ine
0: chisonga tangwa njine
1: inei isalonga keze nja chizungu ne isalonga tangwera ati namposo shorai titulo yachi namposo shorai
0: tangwanje ngabifunika kutilirire
1: inei tangwanje tangwera mutisabidziwa kuti anthu angafunana maka mkazi mamuna angafunana maka ate sadzabwera nzimuli kuti ife epa ngakhonda na pontho kufunana huku
0: Nkwakwenda na kwenda
1: na jisutu nga ndi nivinango nivinango ya kufunana nkwenda na kwenda entao nifuna lile nipano na kufunana huku nkachitika nifuna kutawa na kufunana huku nkachitika huku nkufunana adi mesho entao tekulonga kuti antu angati akufunana makamaka
0: agora hapo tingenda kaona pinalonge kuti nomposo shorari nkabifunika kutindilire wampata na mamuna leka lila ndi tepo kufuna kulonga tepo kuti panangu nkazi chitamandu ya ntsanga uyu wa mudzi usafunika muone basi nakuti wamfuna kwenda na kwenda
1: nkhabe
0: mpanje no mposo shora no usafunika kutendelira
1: na mposo shorari usho
0: alikulongea ndipili na pianseli mnechitika
1: ndipe imoda pikulongeni kuti kufunana kunangu ati usadzagwisa nsozi otonge misozi kukuigwisa misozi machina we kulira kwa kuti pana chinthu chaipa nkulira na ku admiração na admiração ya moda mamuna na nkazi peno kazado hii safunana hiyo ndawasalonga chi nepra ndilire ine na moda ukundifuna iwe ona moda sakufuna ine nkhachitika nepra ndithawe kufunana uko nkhachitika ne lamentari kwene nkhachitika machine ah nada kufunana uko ndinivile nango ngundi moda nango kufunana uko ndawo kwekuli nkudodesa misozi konga inopodilira nopododesa misozi kwa kufunana na kuti mpana mamuna tani nkhabe
0: apo pakanati tine ikanyimbo ne tinabwera timispano
1: si
0: tangwanja nyerezera ikanyimbo ne
1: nyimbo ishi ndanyerezera nzizi dakwanisa ine nzimai wanga nzimai wanga nkhabe ndasembera nyamatanda kukafunza ine
0: wa
1: ah nyamatanda mbuto ida ida kulira ine
0: ndikupe mpimba za Eroish
1: Eroish
0: mwe skole Eroish sanakan
1: na sachimira ushuramu ku secondary
0: kwa ramu ko
1: ah kwa ramu ko
0: kwa ramu
1: kasanga maka ndasi
0: sinjiro kuanganira kwa nkuzi ne
1: kwa nkuzi andedi ya kwekule
0: kali na munda kwe kwa nkuzi
1: munda khabi ate munda ukali ukali
0: uko panango nzizi ukafunze umukaenda kaba mapremanga kwe
1: Uyo munda munda ukalipo maizona ili sachemirwa Rua Domingo depois ya Nyarshonga. Ah ndikwe una domene kufunza primeira.
0: Wei kama primanga we?
1: Ti chaka chino nkhabe.
0: Kwe kwa kaika mapremanga cha chichi.
1: Ndikaika Rua
0: Domingo.
1: Padza pano kundipasa.
0: Kufuna kuti ndi wa Rua Domingo.
1: Ine ine ndine wa Rua Domingo nyamatando monda kulira mwemo. Machi wa kubala ndikuno.
0: Ndaona Marco Luiz aimba nyimbo yacho kuti asikana Rua Domingo pina chitao.
1: Ndikwe kuda kulira ine pfunza pyonse.
0: Atunga nchitabundia shasa funa kwa kambozi. Ungangulira kwa katende kwa tiretu.
1: Ande. Leropino takula tane. Ah, tati tibwelele pontho kule. Kuda tane. Kuda balo ife pontho kule. Ah, masha kweko ni mbuti da kulira ife mizimu likweko nkatawika.
0: Tawika. Ah. Tinava nyimbo kune hii. Tingamara tinabwela timisi pano. Njitwa ta?
1: Njitwa.
0: Tivene nyakufa.